やるナイスだな。Masdula da chunga tutu, nestudu nga su, tibu tubu. Dale putin la mutu mutu, apagushisku, uzu uzu.